0: Jeg smager sådan for man. Jeg kan ikke musik for man gain.
1: Mirage. Mirage.
2: Très jeudi à 22h sur FM.